0: явахнала амсцаа өдөө нөрөггүй чидийхгүй. Амтай хийдэ.
1: 对于正值磨牙期的孙子来说，半干的奶豆腐便是草原赐予的磨牙棒，凝结着滋味，也承托着成长。草原夏末，绿意。